leja leja na chalo chore wiro wiro leja leja na chalo wire luakono luakonye ko pewi wiro leja kariumi jana iporija.